0: dialog nih call terakhir. Dialog nih Pak, di call terakhir nih Pak. Satu kali call, perkenalkan ini dia suaranya Kabok Sewu. Ini dia Pak Nur.
1: Suaranya halo, udah selesai Pak.